اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 12:30. امروز روزی دوشنبه 14 می تموز 5786 سال از روی حساب یهودیان، 29 ایون 2026. نزد میکروفون سید مرزایف چطور که گفته برامده، امروز روزی دوشنبه. در دوم برنامه همان مایان برامده صفحه به دلوه و که برامده شنویم و همچنان حرکت میکنیم. سرودها موجه های برنامه همون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 که بغیر از روزی پنجشنبه و شبات در 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312, در تلکنالی 748. اونانا که میخوان ما برنامه همون رو همچون تماشا کردن میتونتون البته به فیسبوک دونده، در اونجا با حرف های ایوریتی کن بخارید یا کن بخاریان با حرف های انگلیسی نوشته همچون برنامه همون رو تماشا کردن که در این برنامه همون مایان حرکت بگونیم. هر روز بشما نرخل برای نو آوردن در مملکت ما و در جهان و همچون گویگو برآمدی هر خل شخصان خلقمون و همچون سرودها بدون برنامه همون رو با اخبارات سر میگونیم. گرچنده که روز گذشته گفته برامدیم بین حکومروانی لبنان و اسرائیل گفتوشین ها شده گذشت و دو طرف ها امضا گذراندن که باید به حالتی آرامی گذشت ما شرط اونم با شرط شبیه گذشته قوی بختری اسرائیل در زمین لبنان در جایی که تشکیلات خیزباله ها را رفتار خود را دوام داده استوده است در اونجا عملیاتی حربی گذرانده دانست. در این معلومات به سه جایی های استراتیگی تشکیلات خیزباله شبیه گذشته ضرر رسانده شد و همچون در اونجا یک تونلی زیر زمین یافته شد که درازی آن چند کیلومتر است و خوی بختر اسرائیل چیزایی که دورنی این تونل بودن نیست کرده تانستن. از روی معلومات با این تونل تکشیلات خیزبالت در نزدیک ها میخواست به خلق اسرائیل ضرر خود را رسندن. خدا بشکر اسکرهای خوی بختر اسرائیل این تونل را یافته تانستند. با گفته میتونیم که گرچنده که بین اسرائیل و لبنان گفتگو شده گذشت و دو طرف ها راضیگی خود را دادن به صلح‌جویی، اما از دیوم طرف حالا عسکرهای قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان جایگیر شده ایستادند برای که تشکیلات حزب‌الله ترس خود را آورده ایستاده است و لبنان وعده داد که در روزهای نزدیک عسکرهای خود را در جنوب لبنان فراورده در اونجا همچون به تشکیلات حزب‌الله یا که ضرر یا که آنها را با حالتی بیراقی می آورد. الکای لبنان معلوم کرد که در دوام همین روز در دو جایی استراتژی تشکیلات حزب‌الله عسکرهای خود را آوردنی هست. گفتن لازم که تشکیلات حزب‌الله نمی خواهد یراق پرتوبی را گذراندن، ممکن که بینی عسکرهای قوی لبنانی و جنگوران تشکیلات حزب‌الله نارمه روی دادنش ممکن. و همچنان از یک رهبران پارلمان لبنان نویه برای گفته برامده که البته گفته شنوده که خود را بین اسرائیل و لبنان شده گذشت می باشد بتر از گفته شنوده هایی که در سالهای 1983 شده گذشت. گفته ایسرائیل است که آن البته امضایی که لبنان و اسرائیل روز گذشته گذراندن به یگان پیش قدمی آنو دارد و با گفته میتونیم که گفتوشین ها بین اسرائیل و لبنان به خود دارد برای آزاد کردن هر خل جنگوران تشکیلات حزب‌الله یا که سخنان لبنان که حالا در دستی اسرائیل هستند اونها را آزاد کردن و اسرائیل طلب کرد که باید جسد یک چند عسکرهایی که در دستی در لبنان هست و این اونها میباشد لیوچکی که چند سال پیش ده سال پیش رون اراد به دستی اونها درامده تا خود را او را دگرانده ندادن. اسرائیل طلب کرده اسرائیل است که باید لبنان او رو گرنوده دید. همچنان روزی گذشته دیده برام دیم که نارمی بین شتات های متحد امریکا و ایران روی داد در بحری هرمز که در اونجا عسکرهای خوبی بختر اسرائیل عسکرهای خوبی بختر امریکانی بسایی
کشتی‌های ایران هجوم رساندن و همچنین ایران به سوی کشتی‌هایی که به رخصت گذشتنی بودن به ضرر رساندن، همه آنها رو بس کرده. دو طرف ها گفتن که از روی معلوماتی وال استریت جورنال که دوی آنها هجوم رسانی رو بس کرده، در دوام همین هفته میخواین با واخرده طرفداری سلجوی گردن، اما ایران و گفت که ما این وقتین چه واخردنی نیستیم و شتاتای متحده امریکا گفته ایساده است اگر ایران نخواید ما این همچون به جنگ تیار هستیم. در از این طرف ایران همچون گفته ایساده است ما این در این روزایی که جنگ بس کرده شده بود ما این به خوبتی خود آمدیم و میتونیم نظر به گذشته ضرر شدتناک به همچون به اسرائیل و همچون به آنان که طرفدار شتاتای متحده امریکا هستند ضرر خود را رسانده میتونیم. اگر دیده برایم همه این نارومه که خاطر در شرقی نزدیک شده استاده است، از یک طرف تشکیلات حزب الله ضد اسرائیل، از یک دوم طرف ایران و خودخواه به سوی اسرائیل راکت پروری کردن، همه آنها میباشند از سببی که جنگ اصل نارمی سر شد در هفتم اکتبر 2023 که تشکیلاتی خماس پگوی به تریتوری اسرائیل آمده از 1200 نفر زیاد امرود در یک روز نوبت کرده و یک چند نفر دیگر به طرفی خود گرفتن، یعنی گرفتار شدن و آنها را خدا بشکر آزاد کردیم، اسرائیل آزاد کرده تانست. اما در همین روزا به سرلشکری اسرائیل یعنی زمیر معلوم رسانده شد که تشکیلات حماس در همین روزا علاقه به قوت خود آمده در نزدیک ها با اسرائیل جنگیدنی هست، گرچند که 60% تریتوری سکتر از حالا به دست اسرائیل هست، عسکرهای قوی بختر اسرائیل در اونجا جایگیر شده استادند و این سرخط سرخدی زرد نامیده شد و هر جنگواران تشکیلات حماس که به این سرخط نزدیک شدنی هست البته به سوی آتش کشیده می شود بعدی که آرا آگاه کردن. همون هم باشد شبی گذشته به سرلشکری اسرائیل یعنی طبعه معلوم رسانده شد که او باید به داند که تشکیلات حماس در این روزا اونان که از 18 تا 23-24 هستن به خدمتی ارمیه یعنی به خدمتی خود تکلیف کرده ایستادن و همچون از سینای هر خیلی سیستم های نو قبول کرده ایستادن و به همه اونها باید قوی بختر اسرائیل تیار شد نشدر کار باید که حالتی هفتم اکتبر 2023 به تکرار کردن شود. گفتن لازم که چون این واقعه اسرائیل می خواهد که همچون در شمال تکرار کرده شود از طرف تشکیلاتی حزب الله. از روی قانون اسرائیل باید سروزیر اسرائیل یک ماه هر ماه با سردار اپوزیسیون نشسته باید با معلومات های هر خیلی رسندنش در کار. از روی معلومات در دوام همین روز سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با سردار اپوزیسیون یائیر لپید و خورده با یک چند معلومات های اساسی در باره‌ای که نارمی در مملکتمون شده استاده است می رساند. بغیر از آن چی طوره که چندین بار گفته برامدیم سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند رفتارهای پارادگیری و یا که پارادی گمان دار هست و از این سبب آرا گویگو به سود تکلیف میکنن، اما سودخانه میخواهد که باید هر روز یعنی در پنج روز در یک هفته سروزیر نتانیاهو به سودخانه آمده گواهی خود را دید و ادوکات های سروزیر نتانیاهو بینی آنها یک تی آنها باشد امید خداد طلب کرده استاده است که باید بغیر از به سودخانه آمدن سروزیر با یک چند مسئله هایی که به مملکت داخل دارد آن را حل کردنش در کار، از این سبب باید اروپ هر روز در دوام پنج روز هر هفته تکلیف نکنند به سودخانه. در سالهای اخیر در مملکتمون همچون در مرکزی مملکتمون تل اویو خولون بتیام در اونجا و همچون در اصلیان در یروشلایم سر شد، ترامواهای ها کار خود را سر کردن و امروز در یروشلایم دیده میتونیم که با ترامواه ممکن از یک طرف به دوم طرف گذشتن
مونسیپالیتی یروشلایم میخواهد همچون این ترامواي در شهر اولترودوکسو که در باریلان هست گذاشته شود و رکای کارها سر شده شد، اما اولترودوکسو میخواهند که باید این ترامواي در رایون آنها گذرند و زمین سبب شوی گذاشته در رایون باریلان دیمانسراتسوی اولترودوکسو شده گذاشت. زیدی کارفرمایدنی ترامواي ها در رایون آنها هفته گذشته دیده بروم دیم که در ونزوئلا یک زمین جنبشی شدتناک شده گذشت که هزاران نبود شدن از روی معلومات وزارت داخلی ونزوئلا تا حاضره از 1500 نفر زیاد آدم ها نبود شدن و حالا جسدی هزاران زیر خانه هستند و گوه بختری ونزوئلا این جسدها را کفت کرده استاده است. به دقتتان معلومات آب و هوا امروز در حیفا روزانه 29 شبانه 24 درجه گرمی، در تل اویو 30 25، در بیرشبا 35 21 و در پایتخت یروشلایم روزانه 32 شبانه 21 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.98 از 10.6 گرد و یورو به 3.40 از 10.1 گرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنید برنامه همون را دوام میدیم. خاطر به دقتتان از یک سرودهای خدا رحمتی ایلوشا ابراموف.

شنو من دوري محترم شما سرور درج روی خدا رحمتی لوش ابرام افشندت من برنامه‌مون رو چتا ورکی وعده دادیم با برنامه صفه بدل بای و کایکوا دوام میتیم.

سلام رادیو شنوندگان عزیز، به سبب نگفتند که به اندیشگی و با تکبر بودن با آدم خودش ضرر و شکست می آورد. زن و شوهر اسیران لاگر کنسنتراسیونی گرمانی بودند. در این لاگر از روی کسب خود کار می کردند. شوهر برنده و زنش دوزنده در کارخانه ای که برای نمیس ها لباس های حربی تیار کرده می شدند کار می کردند. با آنها ایچی هم نباشد خوراک داده می شد. آنها در زمستان قهرتون خنوک نمی خوردند. آنها را امریکایی ها نجات داده آزاد کردند. نمیس ها نقش داشتند که همه را پرانند، اما شتابان از هجوم ناگهانی امریکایی ها گریختند. بعد از نجات دادن پرسیدند کجا زندگی کردن میخواهند. زن و شوهر از پولش بودند، ما پولش خیلی خراب شده بود و به آنجا برگشته رفتن فایده نداشت. پس از 10 روز آنها با کشتی عظیم به نیویورک آمدند. آنها را نمایندگان سخنود پیشواز گرفته به محله یهودی ها بردند. در آنجا به آنها کوارتیرا داده با میبل، پول و کار تأمین کردند و حیات روی خود را پیش گرفت. بعد از 1 سال به آنها پسر تولد شد، نامش را مایکل ماندند. پول جمع کرده با مصلحت شناسهایشان شتات ویسکانسین کوچیده می روند. در آنجا استخانه دوزندگی می کشایند. کار نغز رفت. پسرچه هم دانو و خوشفهم کلان می شود. همه ویرا وندرکیند می نامیدند. بعد از مکتب فکولتیت حقوق شناسی و اونیورسیتیت را تمام کرد. در وقت خواندنش از پدرش التماس کرده بود که بعد ختم خواندنش ماشین یگوار سیاه با بالای کشاده توفه کند. مایکل بسیار انتظاری همون لحظه ها بود. انا اکنون اون لحظه ها هم آمدند. وی خوندن را تمام کرده به خانه آمد. پدر و مادرش فرزندانشان را صمیمانه تبریک کردند. سانی پدر به پسرش یک قوتیچه خوشرو پیچانده شده تحفه کرد. پسر با تعجب به پدر و مادرش نگاه کرد. کاغذ قوتیچه را درانده در درونش تنخ با جلد خوشرو که در آن نامش نویسته شده بود یافت. مایکل یک لحظه اویله کرده با قهر و غضب قوتی را پرت افت و برآمده رفت. با همین گم شده رفت. پدر و مادرش بسیار غم خوردند. مایکل باشد دیگر شهر رفته، خانه اجاره گرفته، به یک اداره ادوکاتی به کار در آمد. خوجین اداره فهمید که مایکل ادوکاتی دانای دانشمند و پیش پیش به وی کارهای دشوار و مشکل را می دادگی شد. خوجین اداره دختر 30 سالش به مایکل موافق داشت. آنها شناس شده یک دیگر را نغز دیده خانه دار شدند. توی را به پدر و مادرش کرد. فرزندناک شده هم آنها را تکلیف نکرد. روزی روزنامه اش را ورق میزد تا که روزی خالی برای با کلینت واخوردن یابد. یک تاریخ بند نبوده را دید. بیادش آمد که این روزی تولد پدرش بود. دوری خوشی بچگیش، روزهای جشن تولدها پیش نظرش آمدند. ناگاه پسر از رفتارش نسبت به والدانش پشیمان شد. دوستان عزیز، به اندیشگی، به صبر و طاقت بودن، با تکبری به یکون کس نیکی نبخشیده است. وی به خانهشان تلفن کرد. آواز زنی ناشناس پرسید او کیست؟ من مایکل. پدر و مادرم در کجایند؟ پرسید او. پدرتان 2 سال پیش از انفارکت مرد. مادرتان در اینجا در کلاسک اینوالیدی نشسته است. بعد از اینسولت گپ زدن نمیتواند، فهمان زنی ناشناس. مایکل خیلی غمگین شد.
از کار رخصت گرفته نزد مادرش آمد. در را یعنی گرزنک باه کرده او را نزد مادرش گذراند. مایکل خودش را زیر پای مادرش پرتافت. گریان شده عذر و بخشیش می پرسید برای رفتار اخزاریش. مادرش هم گریه کرده می خواست کیمچی را فهموند، لیکن گپ زده نمی توانست.